0: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. صلوات پڑھی محمد وعلى آل محمد.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد
0: وعجل فرجهم. موضوع ہے عدل الہی، ڈیوائن جسٹس. اور جیسے کہ کل ہم مقدمتاً چند جملے عرض کر چکے ہیں کہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سات دنوں میں اس کو پوری طرح سے اس کے جوانب کو ادا کر سکیں. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے کام کریں، دین کو صرف چند افراد کے حوالے نہ کریں، دین سب کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ قل ربی زدنی علما. اے رسول، آپ کہیے کہ روزانہ اپنے دعاؤں میں کہ پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما. اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ جیسے کہ انگریزی میں ہے کہ او مائی لارڈ انکریز مائی نالج، میرے علم میں اضافہ فرما. اور ایک یہ ہے کہ انکریز مائی نالج، ایک ہے انکریز ان می ان نالج. پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. پروردگار یا یہ کہ پروردگار مجھے اتنا بلند فرما علم کے ذریعے سے. یہ بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے. اکثر بات پڑھی محمد وال محمد.
1: اللہم صل علی محمد
0: وعجل فرجہم.
2: نعرہ حیدر
1: یا
2: محمد آل محمد بآواز بلند سلوا.
1: اللہم صل علی محمد.
0: کل ہم نے بتایا تھا کہ سب سے بڑھ کر ہمارا جو چیلنجنگ ایشو ہے ہیومینٹی کے پورے انسانوں کا، انسان گھرا ہوا ہے ٹیکنالوجیکل دنیا میں، پورا گم ہو چکا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون ہانک رہا ہے، کون اس کو پش کر رہا ہے. ہم زندگی جو گزار رہے ہیں کسی اور کے ارادے سے ہیں، اپنے ارادے سے نہیں ہیں. مثالیں دی گئیں، حقیقت یہی ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو روزانہ 10 آیتوں سے ترجمے کے ساتھ شروع کریں. 10 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ، 10 اور بس. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فقرأوا ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. سرکار فرماتے ہیں کہ تم 10 پڑھو گے آیتیں تو تم غافل نہیں رہو گے. غفلت سے بچنے کا واحد طریقہ، غفلت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی، شاید گجراتی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں جو لوگ گاڑی گجراتی بولتے ہیں. غفلت یعنی ہیڈ لیسنیس کو کہتے ہیں، جو چیز کسی کا وجود ہے میں اس سے غافل ہوں. میرے غفلت کی وجہ سے میں امتحان فیل ہو گیا، یہ ہے کہ میری غفلت کی وجہ سے یہ کام ہوا. اس سے اگر بچنا ہو تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہیں، سرکار فرمائیں کہ 10 آیتوں کی تلاوت کرو تاکہ تم بیدار رہو، تم کو کوئی غافل بنا نہیں سکتا. آج مسلم امہ کی غفلت کی وجہ سے ہمارے ریزورسز، ہمارا مین پاور، ہماری دولت سب چرائی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ سو رہے ہیں.

سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. یہ کلمات کیا ہیں؟ بحث ہے, قرآن کہہ رہا بھی یہ کلمات کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی. کس کی؟ آدم کی. تو یہ کلمات ہیں کیا جس کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی؟ تو یہ سنی اسکالر کہتا ہے کہ میں نے سرچ کیا تو ہماری کتابوں ملا کہ جبرائیل آئے حضرت آدم و حوا کے پاس, تم کیا کر رہے ہو؟ رو رہے ہیں, غلطی ہو گئی بھائی, بد غلطی ہو گئی, درخت کے قریب مت جاؤ, چلے گئے ہم لوگ, ہم نے وی ڈیڈ مسٹیک. اب جب مسٹیک کا حل کیا ہے؟ توبہ کر رہے ہیں مگر اللہ سن رہا نہیں. تو جبرائیل نے کہا تم 400 سال بھی کرے تو قبول نہیں ہوگا. ایسا پھر کیا ہوا؟ تو توبہ تمہارا وسیلے کے ذریعے سے ہونا چاہیے. جب وسیلے کے ذریعے سے توبہ ہوگا تمہاری توبہ قبول ہوگی. وہ بکلماتین جو قرآن کہہ رہا ہے وہ وسیلہ ہے. چنانچہ انہوں نے سکھا الہی بحق محمد, بحق محمد و انت المحمود, بحق علی و انت العلی, بحق فاطمہ و انت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن و انت المحسن, و بحق الحسین و انت قدیم ال صلوات پڑھیے محمد والا. محمد وعجل فرج. ان واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وجود انسان معرفت الہی کا بہترین ذریعہ ہے, اور انسان کو اللہ نے یہ 5 قوتیں دی ہیں. ان 5 قوتوں کو انالائزنگ ٹول دیا ہے, اس کا نام ہے برین, جس کو کہتے ہیں پاور آف ریزننگ. اسی طرح سے کائنات بھی جو بنی ہے, اسی وجہ سے ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے اہل بیت ہیں جو میرے درمیان وسیلہ بنتے ہیں. میں محمود ہوں تو محمد کی ضرورت ہے, میں اعلیٰ ہوں تو علی کی ضرورت ہے, میں فاطر السماوات ہوں تو فاطمہ کی ضرورت ہے, میں محسن ہوں تو حسن کی ضرورت ہے, میں قدیم احسان ہوں تو حسین کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. ماشاء اللہ فضیلت ہو گئی بھائی, ذرا سا مسکرائیے, اب کیا ہو گیا, نعرہ وارا تو لگتا ہے کہ نہیں لگتا. صلوات پڑھیے محمد والا. عاجل فرجم. تو بہت ہی خوبصورت ہے. تو پہلا سورس کیا ہے؟ حواس خمسہ. دوسرا سورس کیا ہے؟ عقل. اس کو بھی سیکولر دنیا مانتی ہے اور ریلیجن کی دنیا بھی مانتی ہے. اب تیسرا سورس کیا ہے؟ ہسٹری. ہسٹری کے ذریعے سے انسان بہت سی باتوں کو سمجھتا ہے. ہسٹری از اے ویری بیوٹیفل ٹول, بہترین ٹول ہے. بلکہ کہا گیا کہ ہسٹری آئینہ ہے جو پاسٹ بھی بتاتا ہے اور اپنے پاسٹ پریزنٹ کو بھی بتاتا ہے. اور ہسٹری ایک ایسا میرر ہے جو پاسٹ کو بھی بتاتا ہے, جو پریزنٹ کو بھی بتاتا ہے. اب یہاں پر ایڈ کرتا ہوں میں, قرآن ایک ایسا میرر ہے جو پاسٹ کو بھی بتاتا ہے, پریزنٹ کو بھی بتاتا ہے, فیوچر کو بھی. صلوات پڑھیے محمد والا. عجل فرج. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ زمین کی سیر کرو, ہسٹری کو جانو. اسی ہندوستان میں مغلوں نے کتنے سال حکومت کی؟ 850 سال. 850 سال حکومت کی, اگر اسلام کا اخلاق پیش کیے ہوتے تو کوئی دوسرے کا نام ہی نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنا الو ٹھیک کیا, اسلام کا کوئی واسطہ نہیں تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. وہ تو چلے گئے, وہ کھنڈرات ہیں جو عبرت ناک ٹھہرے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ عبرت حاصل کرو, ان کو دیکھو کتنے پاورفل لوگ تھے اور ان کے پاس نتیجے کیا ہیں. تو پہلا سورس حواس خمسہ, دوسرا سورس عقل, تیسرا سورس تاریخ. اب یہاں سے اور اس کو کہتے ہیں منابع معرفت. منابع معرفت کے معنی ہیں سورسز آف انفارمیشن, یعنی جو فاؤنٹین آف انفارمیشن جو ہیں, یہ سیکولر دنیا بھی مانتی ہے اور ریلیجن کی دنیا بھی مانتی ہے. اب یہاں سے بہت ہی اہم مرحلہ ہے, آپ لوگ تیار ہیں؟ یہاں سے اس کو ذرا سا سنبھل کے سنیے. ایک چوتھا سورس انٹروڈیوس کرتا ہے دین جو سیکولر دنیا مانتی نہیں ہے. یہیں سے کلیشز شروع ہوئے ہیں, یہیں سے ہمارے دو راستے ہو گئے ہیں, یہیں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جھگڑے جو ہو رہے ہیں یہیں سے. کیا چیز ہے دین؟ یہ کہتا ہے کہ تمہاری عقل بھی محدود ہے, تمہارے حواس بھی محدود ہیں, تمہاری تاریخ بھی محدود ہے. سب سے اہم چیز ہے وحی.
توجہ کا طالب ہوں. ایک بہت بڑا سورس آف انفارمیشن ہے جس کو کہتے ہیں انسپریشن, جس کو کہتے ہیں وحی, ریولیشن. یہ وحی ایک ایسا سورس ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, لا ریب فی ہے. قرآن یہ جو ہے, قرآن ایسی کتاب نہیں جس میں اساطیر الاولین جس کو کہتے ہیں پرانے قصے, نہ اس میں پرانے قصے نہیں ہیں. اس میں کیا ہے, ایسی چیز ہے جو کوئی ڈاؤٹ کا سوال ہی اس میں پیدا نہیں ہوتا. تو ہم لوگ جب تک زمین سے ہجرت نہیں کریں گے, اڑیں گے نہیں اس منزل تک جہاں گریویٹی آف وہی آ جائے, اس وقت تک ہم دین کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج جو ہے, ہم کو کھینچا جا رہا ہے اس وہی کی دنیا سے زمین کی طرف. اسلام یہ کہتا ہے نا, تمہاری دنیا الگ ہے, ہماری دنیا الگ ہے. کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی, پھر اس کو میں دہراتا ہوں تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں. سلوات پڑھیے محمد والا امام. وہ آیت ہے سورہ جاسیہ 45th سورہ ہے قرآن کا, اس کی 23rd آیت ہے. اتخذ الہہ, الہ یعنی خدا کہتے ہیں, خدا کے معنی جس کو انسان, الہ کے معنی ولہ, معنی انسان جس پر گرویدہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الہ. کوئی مال کو بنا لیتا ہے, کوئی حسن کو, کوئی کسی چیز کو. حدیث میں ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت اسی سے محشور ہوگا, حتیٰ وہ پتھر سے محبت کرے گا تو وہ پتھر کے ساتھ محشور ہوگا. روایتوں میں اس طرح سے. تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت, تو ہمارا لگاؤ جو اہل بیت سے ہے. بہت اچھی طرح سے سمجھیے اس چیز کو. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کلیشز کو سمجھو. اس کلیشز کو اگر تم سمجھ گئے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. کلیش کیا ہے؟ اتخذ الہہ ہوا, اس نے خواہشات کو خدا بنایا ہے. عربی بہت مزیدار زبان ہے. ایک ہے ہوا, ایک ہے ہدا. ہوا کے معنی ہیں وما ینتق عن ال ہوا. کتنی مرتبہ سنتے ہیں آپ لوگ, 500 مرتبہ سرکار کے لیے حدیث میں ہے کہ وہ اپنے خواہشات سے بولتا نہیں ہے جب تک کہ وہی نہ آئے. ہوا خواہشات کو کہتے ہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ کلیشز کو سمجھو. اس دنیا میں جو ہمیشہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے کیا سمجھو, ایک ہدا اور ایک ہوا, یہ دونوں کا کلیش ہے. ہدا کیا ہے؟ ریولیشن ہے, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے. یقیناً یہی سچا ہے, قرآن سچا ہے. اس سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں, یہ تمہارا خیال ہے, دین کا خیال نہیں ہے. چپدی کا شروع, تم کون سمجھتے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے تمہارے سے بڑے بڑے آ کے چلے گئے, انہوں نے کچھ نہیں سمجھا تو تم کیا سمجھ سکتے ہو. اسی لیے ایکسپرٹس کے ساتھ جاؤ تب سمجھ میں آئے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دیکھیے بہت ہی خوبصورت ہے, ایک کتاب ہے دی کلیشز آف سیولائزیشن, پی ہنٹنگٹن. بہت بڑا اس بنایا گیا کہ نیو یارک ٹائم میں اس کو بہت اہمیت دی گئی, اس کو اس کی کتاب جو ہے چھپی, اس کا انعام دیا گیا. کلیشز آف سیولائزیشن, یہ جو ٹکراؤ ہے دو چیزوں کا. سیولائزیشن کے معنی تمدن, یہ تہذیب و تمدن, یہ بلڈنگ وغیرہ وغیرہ. نہیں معلوم یہ سیولائزیشن ہے یا نہیں ہے, مگر کہتے ہیں سیولائزیشن ہے. تو سیولائزیشن کا اور دوسری چیزوں کا کلیشز کیا ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے کمیونزم کو دبا دیا, ہم نے سوشلزم کو دبا دیا, یعنی مطلب ہے کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی نے تمام کو ختم کر دیا ہے. آخر میں کہتا ہے اسلام از اٹ لارج. اسلام جو ہے چھڑا ہوا ہے, اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے ہیں. ایک عجیب و غریب چیز ہے. دیکھیے اسلام کی خصوصیت میں بتاتا ہوں, یہ بچے اگر آپ لوگ سمجھیں تو اس سے محبت بڑھ جائے گی ہماری دین سے. ہر سال امریکہ میں 20,000 مسلمان ہو رہے ہیں, یہ اسٹیٹسٹک ہے. 20,000 ہر سال ہو رہے ہیں, اور یہ ملٹیپل ہوتے چلے جائیں گے. ابھی سے کمپیوٹر میں حساب لگائے ہیں 2050 میں کیا ہوگا, آبادی ان کی ہو جائے گی, حکومت ان, تو ابھی سے حساب کر رہے ہیں. یہ جو پینیٹریٹ ہو رہا ہے اسلام کا, کاہے سے؟ تلوار کے ذریعے سے نہیں, کس چیز سے؟ ایک واقعہ میں نے کل مختصر سے مجلس میں سنا, آپ کو بھی یہاں بھی سنا بہترین ہے. پلین میں بیٹھا ہوا پیسنجر, فیلو پیسنجر جو ہے کتاب چھوڑ کے چلا گیا. وہ لوگ بہت امین ہوتے ہیں. اس نے
पैसेंजर के वो किताब को उठाया और एयरपोर्ट में दौड़ते हुए फिर रहा था कि वो मिल गया तो दे दूँ जिसकी किताब है, इसलिए कि मेरे साथ बैठा था। आखिर में मिला, ये तो यू हैव फॉरगॉट योर बुक, तुम्हारी किताबें भूल गए थे यहाँ।

نیاز محض ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ باپ کی نہ بیٹے کی کسی کی کسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ انڈیپینڈنٹ، صمد کے معنی ڈیپینڈنٹ کسی کا اللہ نہیں ہے، مگر ہم کون ہیں؟ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو قرآن کہتا ہے تم ڈیپینڈنٹ ہو، اللہ ہی انڈیپینڈنٹ ہے. چونکہ تم ڈیپینڈنٹ ہو، اختیارات بھی محدود ہیں، تمہارا اختیار چوائسز بھی تمہارے محدود ہیں، اور تمہارا ڈیسٹینیشن بھی محدود. صلوات پڑھیے محمد والا.

جو بھی دیتا ہوں اس کے مقام پہ دیتا ہوں، ایسا پرفیکشن کی طرف دیتا ہوں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ذات پروردگار وہ ہے جس کے لیے ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہر ذرہ اپنے مقام پر کامل ہے. کل میں نے بتایا تھا یہ ایک ذرہ جو جس کو آٹم کہتے ہیں، جس کے اندر 165 لاز ہیں، اس میں نیوکلیس ہے، الیکٹرون ہیں، پروٹون ہیں، نیوٹرون ہیں، 165 لاز ہیں. اللہ نے ذرہ بھی بنایا تو کامل بنایا. تو جب ذرہ کامل ہے تو دین کو ناقص کرے گا؟ نہیں کر سکے گا. اللہ نے ذرے کو بھی کامل بنایا، دین کو بھی کامل بنایا. الیوم اکملت لکم دینکم. وہ دین کس کے ذریعے سے پیدا ثابت ہوا؟ وہ ولایت کے ذریعے سے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ عجل فرج. بہت ہی خوبصورت بہت سمجھنے کی کوشش کیجئے اس مسئلے کو. مسئلہ ولایت الہیہ آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں، جب کبھی یونٹی کی بات ہوتی ہے برادران اہل سنت کو بلایا جاتا ہے، یہ آیت وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، مگر ابھی تک وہ یونٹی کا خالی باتیں ہی ہیں، کوئی یونٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہی کنٹری مسلسل کہتا رہا، مگر آج تک کسی مسلم کنٹری نے آفیشیل لبیک نہیں کہا. تو پتہ چلا کہ اہل بیت ہی علم باردار اتحاد ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن کی دلیل ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے اصولوں کو سب مل کر کے تھام لو، تفرقے میں مت پڑو، یہ چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں مت پکڑو، بلکہ اصول اللہ نے معین کر دیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِيمَانًا. منتشر مشرکین تھے، کفار قریش منتشر تھے، کس چیز نے ایک جگہ جمع کیا؟ وہ ولایت رسالت نے. توجہ بہت اچھی طرح، کون کس وجہ سے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے؟ رسول اللہ کو جو نہیں مانتے تھے سب ماننے لگے. تو اس ولایت کے ذریعے تھے رسول اللہ نے کہا روزے غدیر، من کنت مولا فہاد علی مولا، جو جو مجھے مانتا ہے اس علی کو بھی ماننا چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فضیلت کا ایک رخ ہے سننا چاہیں گے آپ لوگ، انشاءاللہ ٹائم بہت ہی ختم ہو رہا مگر خوبصورت ہے. اپنے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ سلیمان ندوی صاحب قبلہ، یہ جو ندوے کے ہیں ان کا نام سید سلیمان ہے، ان کی کلپ آئی ہے، وہ کتاب انہوں نے جزوہ لکھا ہے، کہا ہے کہ غدیر کا واقعہ سچا ہے، خدا کے واسطے شیعوں شیعہ کو مت بولو. ہمارے میرے پاس یہ جزوہ بنا رہا ہوں میں، شارٹ چھوٹی سی کتاب لکھا ہوں جس میں 19 کم از کم ایسے علماء جو جید علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے، ان کو شیعہ مت بناؤ، یہ شیعہ کی عید مناؤ. 18 ذی الحج کو ہوا یہ واقعہ، رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہاد علی مولا. کون ہے؟ سنی اسکالر یہاں کا، لکھنؤ کا، ندوے کا کہہ رہا ہے. اب آئیے پاکستان میں مصباح ٹرسٹ کے طاہر علامہ طاہر القادری صاحب نے بھی کتابوں کو سامنے رکھے، بڑی بڑی کتابیں، کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ من کنت مولا فہاد علی مولا. اس کے بعد آئیے طارق جمیل صاحب، علامہ طارق جمیل صاحب آج کل بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں، ان کے بھی کلپ آئے، انہوں نے بھی کہا رو رو کے کہا کہ غدیر کا واقعہ سچا ہے، من کنت مولا فہاد علی مولا. تو میں کیا پھر گڑبڑ کیا ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو گڑبڑ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جواب دیجئے. شیعہ آپ لوگ بھی سن لیجئے، سنی برادران بھی سن لیجئے، روز غدیر رسول اللہ محبت علی کا اعلان نہیں کر رہے تھے، حکومت علی کا اعلان کر رہے تھے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ولایت کے معنی ہے حکومت، یعنی جس طرح سے میں حکومت کر چکا ہوں 10 سال مدینے میں قرآن کو ایز اے بیس بنا کر کے، قرآن ایز اے کانسٹیٹیوشن، اس طرح کی اگر کوئی حکومت چلا سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب. بہت بڑے اسکالر ہیں، فخر الدین رازی، انہوں نے لکھا ہے واقعہ قدیر کے بعد لکھا ہے کہ یقیناً گریا کی آواز آئی، فلاں صاحب گریا کرے روئے، لیکن یہ رونا جو تھا ان کا محبت علی میں تھا. اوہ، تو معلوم ہے محبت میں رونا گڑبڑ نہیں ہے، محبت میں رونا

0: کچھ نہیں کر سکا.
1: مشیت ایزدی نے علی کے ہاتھوں کا ایسے باندھا تھا کہ گلے میں رسی. فاطمہ زہرہ بے ہوش ہو کے گری. نفسیاتی پہلو ہے جب کبھی بچے باہر سے آتے ہیں گھر میں, دیکھتے ہیں باپ بیمار ہے تو کبھی باپ کے پاس نہیں جاتے, ماں کے پاس آتے ہیں, امی ابو کو کیا ہوا, ابو کو کیا ہوا. لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے تو باپ کے پاس نہیں جاتے بلکہ ماں کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں. حسنین سرہانے بیٹھ گئے. یا امہ, اے مادر گرامی, ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا, یہ مشکل مرحلہ ہے, میری بہنیں سن رہی, میری بیٹیاں سن رہی ہیں, وضع حمل لیبر پین جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے. حدیث میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ دو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس عورت کے میں نے پورے گناہ بخش دیا ہے. یہ نارمل ڈیلیوری پر ہے. جس کا زخمی پہلو ہو, جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہو, اس کا کیا عالم ہمیں پتہ نہیں ہے, بے ہوش پڑی ہوئی ہیں شہزادی. یا امہ کہہ کر کے جب چیخا تو شہزادی آنکھ کھولتی ہیں اور اپنے درد کا احساس نہیں ہے. پہلا سوال کیا, اینا ابا الحسن, بچوں بابا کہاں, بابا کہاں ہیں. کہا اماں بابا کے گلے میں رسی ڈال کر. یہ ابتدا کربلا ہے. آج یہ وہ زمانہ ہے جب کہ شام میں سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. روایتوں میں ہے کہ اس قافلے کو شام میں ایک مقام جس کو کہتے ہیں باب السعا, ابھی بھی آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں, وہاں جاتے ہیں, زائرین کو لے جاتے ہیں. یہ باب السعا ہے. یہ کون سی جگہ ہے جہاں 72 گھنٹے اہل حرم کو روکا گیا صرف اسی لیے کہ یزید کا دربار سج رہا ہے. جب سج چکا تو پہلے دروازے پر جناب زینب بیٹھ گئیں, کس کی مجال ہے کہ مجھے اس نجیس دربار پہ لے جا, میں جانا نہیں چاہتی. شمر آیا سید سجاد کے پاس, تمہاری پھوپھی سے کہو اندر چلی چلے ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی. جناب زینب نے کہا, بیٹا جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا اس کی بیٹی اس بھرے دربار میں چلی جائے, کیا یہ انصاف ہے؟ جناب امام سجاد نے کہا, پھوپھی اماں, بھلائی اسلام کی اسی میں ہے کہ آپ دربار میں چلے چلیں. اب تک زینب نے بابا کو نہیں پکارا تھا. پوچھا, بیٹا بتا نجف کا رخ کدھر ہے؟ نجف کا رخ کیا بابا, آپ کی بیٹی ہے جو اس نجس دربار میں جا رہی ہے. زینب نے محسوس کیا کوئی پہلو کو تھاما ہے. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وأناخت برحلك, عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا. والله خدا يا پروردگارا, بحق محمد والے محمد ہمارے آنسوؤں کی قسم, ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو, دہشت گردوں کو, دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نحس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما. مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبر اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مالک شب جمعہ ہے, ہمارے مرحومین ہمارے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. مالک ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے, ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے. پروردگارہ کچھ مومنین زندان میں ہیں, جیلوں میں, مالک بے خطا بحق سید سجاد ان کو آزاد فرما.

پروردگار بحق محمد والے محمد مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔

0: سلام
1: ابن حنيف. تم مجھے جنگ کرنے کے طریقے سکھانے والے تھے، آج سے شروع کر دیں؟
0: آج
1: ظہر کی اذان کے بعد جنوب کے باغوں میں

0: مامو جان.
1: سلام میری بچی، کیا حال ہے؟
0: ٹھیک.
1: دوڑ کے جا کے بتا دو میں آ گیا.
2: زحمت اٹھائی آپ نے.
3: اگر خدا چاہے گا تو کارآمد ہوگا بانو.
2: خدا پر بھروسہ کرتے ہیں.
4: آخر نامہ برکہ کیا ہوا کچھ پتا چلا؟
2: اطمینان رکھے، ایک ایماندار کو ڈھونڈ رکھا ہے جو میری بات کا انکار.
3: سنا ہے نعیم نے آج مسجد کے ممبر پر جتنا ممکن تھا شور مچایا ہے.
2: کیا کیا کہا ہے؟
3: ٹھیک سے تو نہیں پتا، پر شکوہ یا دھمکی یا کچھ اور ہوا ہے.
1: حکم دے رکھا ہے کہ جو بھی کھل کر یزید کی مخالفت میں منہ کھولے گا اور اس کے حکم پہ انگلی اٹھائے گا اس کا خون حلال اور وہ مرتد ہے.
2: خدا کے فضل و کرم سے جب سے کوفہ کی حکومت حاصل کی ہے بکواس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. بالکل نہ ڈریے بھائی، اطمینان رکھیے، صرف خدا پر بھروسہ رکھیے. آئیے آئیے.
3: چلو چلتے ہیں. خدا حافظ.
2: خدا حافظ. کس کا ساتھ دے رہے ہو تم؟ تم تو عثمانیوں کے ہم پیالہ ہو اور ان کے پیارے. تمہارے لیے پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر اے کاش اپنا منہ بند رکھتے اور لوگوں کو خوف زدہ نہ کرتے.
1: میں احد کے ساتھ اپنا حساب برابر کر کے نکل گیا.
2: کیا کہا؟
1: نکل گیا ہوں.
5: میری جان کی قسم کھا کے کہو، سچ کہہ رہے ہو؟
1: جھوٹ کیوں بولوں گا، حساب کتاب برابر اور ختم.
5: مجھے پتا تھا کہ تم یہ کام کر کے ہی مانو گے.
2: ایک مرتبہ اچانک
1: ایک سال سے میرے کان میں یہ بات ڈال رہی تھی. تم چاہتی تھی ایسا کروں تو کر دیا.
2: خدا کرے ہمیشہ نیک خبر سناؤ بیٹا.
5: خدا کا شکر ہے بغیر کام کے بھی نہیں رہو گے. کتنا اچھا کیا فاضل سے بات کر کے، لگ رہا ہے جنگ سے لوٹے ہو، ایک دم بکھرے ہوئے. اچھا ہوگا ذرا اپنا ہاتھ منہ درست کر لو.
2: آیا صحیح کہہ رہی ہے، آج ایک نیا کام اور کیا بھروسہ. کل کو اپنے شان کے مطابق کوئی ہمدم خدایا خدا کو پسند نہیں آئے گا کہ اس کے رسول کی سنت میں تاخیر کرو.
5: خدا کرے دلہن

0: اب جبکہ آپ کے والد اور آپ کے حکم سے یہ شروع کر دیا ہے تو یہ جان لیجئے کہ جو یہاں بولے گا میں ہوں اور جو سنے گا وہ آپ. تو جو بھی کہہ رہا ہوں اچھی طرح سے یاد کر لیجئے کیونکہ جنگ کے سبق کو بھلایا نہیں جاتا. کمان چلانے میں ہوشیاری اور دماغ اتنا ہی اہم ہے جتنا بازوؤں کی طاقت. اگلا مرحلہ سانس کو روکنا ہے, خاص طور پہ جب ڈر جائیں. جتنی زیادہ اپنی سانس کو روک سکیں.
1: مارو مجھے.
0: میں نے تو سوچا تھا کہ پہلے ہی آزمایا جا چکا ہوں.
1: کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جس میں خود سے سوال نہ کروں کہ کیسے اس دن تم ڈرے نہیں, تمہارا ہاتھ نہیں کانپا اور نشانہ نہیں چوکا. میری اور جنید کے درمیان بس ایک بال کا فاصلہ تھا. ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنے زندہ رہنے کو تمہارے کمان کا جادو سمجھوں یا مقصد میں تھی اور تیر پھسل کر غلطی سے اسے لگ گیا.
0: جیسا کہ ظاہر ہے ابھی تک آپ ہوش میں نہیں آئی ہیں.
1: جب تم نے راستے میں ایک دفعہ بھی جنید کا نام نہیں لیا میرا شک یقین میں بدل گیا. مارو اور اپنا ادھورا کام پورا کرو. بہانہ مت بناؤ کماندار, کہو نہ مارو.

0: قبیلے کے لیے باپ تو دوبارہ نہیں آئے گا نا. کاش یہ افراد بر وقت حمایت کرنے میں مذائقہ نہیں کرتے.
1: کسی نے بھی مذائقہ نہیں کیا بیٹا, تدبیر کے مطابق ہی کام کیا ہے. ہو بہو, ہم جنگ کے تمام تر حالات و واقعات پر مسلط تھے. تمہارے والد غفلت کے ساتھ جال میں پھنس گئے. مجھے نہیں پتا وہ کس کام میں مصروف تھا کہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا. جناب ابن حر اور عباد, اگر بر وقت نہ پہنچتے تو تم اور تمہارے آدمی میدان سے ہرگز زندہ واپس نہ لوٹتے.
2: دیر سے آئے, بہت دیر سے آئے یہ لوگ. ذرا سا جلدی آ جاتے تو ایک بھی عجم زندہ نہ رہتا اور میرا باپ زندہ ہوتا اور میں یتیم نہ ہوتا.
3: عبد الرحمن, اس وقت تم غمزدہ ہو اور تمہیں حق ہے کہ غیر منصفانہ فیصلہ کرو, مگر آج کسی نے خیانت نہیں کی اور نتیجتاً ہم نے مختار کی کمر توڑ دی. کسان ابو عمرہ کسی طرح سے بھی کم نہ تھا.
0: ابو عمرہ کو ہم نے مارا ہے, ہم نے عجموں کے قتل عام سے مختار کی کمر توڑ دی. اس بڑی فتح کا فخر ہمارا حق ہے.
4: جی ہاں, ہمارا حق ہے, ہم سب کا حق ہے.
0: ہم سب کا نہیں ابن حر, میرا, میرے باپ کا اور میرے بھائیوں اور قبیلے والوں کا. ہم سے مراد ہم, یعنی کہ قبیلہ کندہ. یہاں تک کہ شواز اور بن حجاج کو بھی یہ فخر حاصل نہیں ہے.
4: اچھا, تو پھر ہم مٹی سے کھیل رہے تھے بعد. وہ ہم تھوڑی تھے جنہوں نے اسے اور اس کی قوم کو شاکری بھیڑیے کے چنگل سے نجات دلائی, وہ جنات تھے.
5: کیا تم اپنا منہ بند رکھ کر اس غم کی محفل میں اس یتیم سے منہ ماری کرنا بند نہیں کر سکتے؟
4: آپ صرف اپنے بھائی کی جوتیاں سیدھی کیجئے شہزادے, مجھے مجبور نہ کرو کہ تمہارا منہ توڑ کے تمہارے ہاتھ میں دے دوں.
5: اپنا غلیظ منہ بند کر خبیز.
6: خاموش جعفر, کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ خدا کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ کیا یہ لڑائی کا وقت ہے؟ اور وہ بھی ہمارے غیرت مند اور شجاع سرداروں میں سے ایک سردار کے جنازے پر.
4: کیا میں نے کوئی غلط بات کی تھی جو انہوں نے میرے خلاف آواز اٹھا لی؟
6: تم نے ایک غلط حرکت کی کہ ایک جنازے پر غنیمت کی بات کر رہے ہو. جعفر نے تم سے بھی زیادہ غلط کام کیا. اس فتح کا سہرا قبیلہ کندی کے سر ہے. تمہارا حریف اتنا مضبوط ہے کہ اسے شکار کر کے تم سب سیر ہو سکتے ہو. عبد الرحمن, جنازے کو غسل دے کر اور سدر و کافون سے معطر کر کے کفناؤ. میں اس عجموں کے قاتل سردار کی نماز جنازہ خود پڑھانا چاہتا ہوں.
0: معافی چاہتا ہوں امیر, ان کی وصیت یہ ہے کہ شبس ان کی نماز جنازہ پڑھائے.
6: شبس؟

0: الزام لگانا نہیں چاہتا، برائے مہربانی آپ خود اپنے آپ پر الزام مت لگائیے۔
1: لعنت جہالت پر، لعنت خونی تعصب پر، بن کامل۔
0: جی امیر،
1: تم ہمارے اس مظلوم شہید کے جنازے پر نماز پڑھاؤ گے؟

0: جناب شبس، آپ مزاجن ہی کنارہ کا شخص ہیں یا ہم آپ کے لیے اجنبی ہیں؟
1: میری اور جناب شبس کی عمر میں بہترین کام عبادت، اعتکاف اور ذکر الہی ہے۔ یہ تو میں غلطی پر ہوں کہ سفید داڑھی رکھ کے اجلاس کا فرد بنا بیٹھا ہوں۔
0: جی میرے لائق کوئی حکم تھا کیا امیر؟
2: حکم تو نہیں، گزارش تھی۔ ہماری اس روش کے بارے میں جو سخفی قصاب کے خلاف ہم نے بنا رکھی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟
0: مختار ابھی تک میدان میں نہیں آیا ہے، جیسے ہی وہ آ گیا جو حکم اپنی رائے پیش کر دوں گا۔
2: یعنی مختار کے پاس مزید فوج ہے؟
0: تعجب ہے کہ امیر کو نہیں معلوم۔
1: مختار کی مزید فوج سے شیخ کی مراد اشتر کا بیٹا ہے؟
0: جی نہیں جناب محلب، مختار ایک تدبیر کو دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ اشتر کا بیٹا اس کا ذخیرہ تھا کوفے کے اشراف کا سر کچلنے کے لیے، جس طرح جدلی اپنے لاٹھی والوں کے ساتھ مکے میں ہاشمیوں کی نجات کے لیے معمول کیا گیا تھا۔ لہذا ان دونوں کو تو بھول ہی جائیے۔ بہت خوب،
2: بیٹھ جاؤ شبس، بیٹھ جاؤ۔ ہم ایسا کیا کریں کہ آپ مختار سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟
0: آپ مختار سے جہاد نہیں کر رہے، شاید آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے ہمیں اس لیے پناہ دی ہے تاکہ سنت رسول کا احیاء کر سکیں۔ یہ بات عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے تو خوب ہے۔ آپ کی مختار سے جنگ سنت کا احیاء کرنے کے لیے نہیں ہے، حکومت کے حصول کے لیے ہے۔ بہت خوب، مجھ پر شرعاً کوئی فرض نہیں ہے کہ اس جھگڑے میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے ہمیں پناہ دی ہے اور ہم بھی عرفاً اپنے قبیلے سمیت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری تلوار چاہیے

0: time.
1: Diamir.
0: Oh.
2: تدفین کی فرائض کے بعد لشکرگاہ کو فوراً مزار نامی علاقے کی طرف منتقل کر دو. چاہتا ہوں کہ رات کا اندھیرا ٹوٹنے سے پہلے ہم مزار میں موجود ہوں.
1: جی امیر.

0: تم بہادروں نے بھرورہ میں مختار کے دونوں بازو قطع کر دیے ہیں. یہ جو مختار فوراً مزار کی طرف بھاگ نکلا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ لوگوں سے پوری طرح سے ڈر گیا ہے. تو پھر اسے مہلت نہ دیجیے کہ خدا نے چاہا تو اس کی موت حتمی ہے.
1: ابن حر، تمہاری کل کی خدمات اور آج کے عزم کے نذرانے میں آج سے تم کوفے کے ناظم ہو.
0: یہ رہی ہمارے عہد و پیمان کی دلیل.

جناب شمس، کل رات مکے کا قاصد آیا ہے، میرے خیال سے وہی حکم ہوگا جس کے آپ منتظر تھے. البتہ میں اس کے مضمون سے مطلع نہیں، خدا کرے کہ وہی شے ہو جو آپ کی تلوار کی قیمت ہو.

0: کیا ہوا نہور؟
1: مختار نے پھر ایک کامیاب چال چلی ہے. پوری جھاڑیاں جال سے بھری ہوئی ہیں. میرے آدھے افراد ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں.
0: تمہیں جھاڑیوں کا رخ نہیں کرنا چاہیے تھا نوجوان.
1: ہم آپ کی طرح میدان دیکھے ہوئے نہیں ہیں شیخ. کیا ہوا؟ آپ نے بسرا کی امیری سے نکاح کر لیا؟
0: بسرا کی حکمرانی میرے نکاح میں آ گئی. بالکل اسی طرح جیسے کہ کوفے کے سپاہیوں کی سالات تمہاری بیوی ہو گئی.
1: مبارک ہو آپ کو. تو پھر جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہاری ناموس کو لوٹ لیا جائے.
0: میری ناموس نہ تو جوان ہے اور نہ ہی دلچسپ.

نظري إلى كرامتك خدايا، أجر تي مني تارا دردناك عذاب نندر ناكيو، تو فكيف أصبر إلى فراقك؟ تاري جداي هون كم برداشت كم خميش كيش هون؟ ہمارا خدا تھی نے اتلی محبت کرو چھو علی کہے سے کہ اگر ماری بھاشا ماں خدای منے آڑے اوڑے ناکھی دی دو تو خدا نی جدائی نے برداشت ہوں کیم کریش اٹلو چھے مارا تمہارا اپنے جعفری چھے نا جعفری نو ترجمہ شو ہوتو بے چار دیس مور پڑی ہوتو جا یو آر فری صادق علی محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام مناجات چھتا امام نی دعانی اندر چھتا امام کیتا سیدی سیدی انا بحبك جوعان لا اشبع سیدی انا بحبك ظمآن لا اروع ذا شوق الى من يراني ولا ارى اے مارا مالک تاری محبت نو ہوں بھوکیو چھو پر تاری محبتی مارو پیٹ نتی بھرا تو کون چھتا امام وانا بحبکا ظمآن اے مارا پروردگار ہوں تاری محبت نو پیاسو چھو انے جتلی محبت تاری مارا پاسے چھے وانا حبکا ظمآن لا اروع پر ماری پیاس بجھاتی نتی وا شوقا اے مارا مالک منے شوق چھے تمنا چھے کہ تاری ملاقات کرو مشکل اے چھے کہ تو منے دیکھا تو نتی پر ہوں تنے دیکھا ہو چھو اللہ نی محبت آو سے تمہارو حق تھا اسے سوال کروانو کہ اللہ تھی محبت کیم کراو آئے یہ آو سے پہلے امامو تھی سکھیے کیا دین نو بھاگ چھے بھائی مشکل کیا چھے کہ امامو یہ جے کئیوں چھے نے منے انہا یہاں تھی پڑھائی بعد ماں پڑھاؤ سے پڑھ ہمرا بھولی جاؤ انہی پہلا امامو جے کیے چھے رسول جے کیے چھے خدا جے کیے چھے یہ بدوی اوپر اوپر تھی چھے ارے آ بات دنیا ماں جہاں جاؤں نے ایک آدھی مجلس ماں آویج تو تم نے کورا نہیں مکو ایاں پڑھاؤ سے کمبر بھائی وہاں جو انہیں ایاں تمہیں نینی نی بیماری نے اڑکو چھو ایاں چھے تمہارے برمنگم ایک بیماری چھے نو نام چھے نینی نتی سام بیڑو اس بیماری نو بیجو نام چھے یہ کوکی છે ડોક્ટર સાહેબ આવી બીમારીના નામ તમે સાંભળ્યા છે નેની અથવા તો કોકી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમે બચી ગયા કે આપણા પીટરબોરોની અંદર આ બીમારી નથી કઈ બીમારી નેની અથવા તો કોકી પણ હું હમણાં તમને સાબિત કરી દઉં છું કે આ બીમારી આપણા બધાની અંદર છે ને આપણે એને ભાન નથી હા અલ્લાહને માનું છું اللہ نی بات نتی مانوی رسول نے مانو چھو رسول نی بات نتی مانوی ایمال مسلم نے مانو چھو امامو نی بات نتی مانوی اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی نہیں ماننا رسول کو مانتا ہوں رسول کی نہیں ماننا ایمہ کو مانتا ہوں ایمہ کی نہیں ماننا نے نی گجراتی ماں اردو ماں کو کی اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی بات نہیں ماننا رسول کو مانتا ہوں رسول کی بات نہیں ماننی امام علیہ السلام کو مانتا ہوں ان کی باتوں کو نہیں ماننا مارا تمہارا چوتھا امام امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام صحیفہ تو سجادیہ نے کھول جو یا دیکھائی چھے بنے بیچائی چھے چھلے مناجات چھے الخمسط عشر بندر مناجات کھولو چوتھا امام شو کہے چھے اللہم انی اسألوکا ان تملا قلبی حبا لک و خشیتا منک و تصدیقا بکتابک اے مارا پروردگار تارا پاسے سوال کرو چھو کہ مارا دل نے تاری محبت تھی بھری دے مارا دل نے تاری خشیت تھی بھری دے مارا جسم و ہوا نے مارا وجود نے تصدیقا بکتابک تاریا کتاب چھے نا اینے سچائی پوروک ہوں گوائی آپو ای مارا دل نے اندر ناکی دے املا قلبی حبا لک مارا دل ما خدا تاری محبت نے ناکی دے یہ بھی
This is also part of

سید سجاد داخل ہوئے اور جا کے خطبہ دیا ہے ممبر پہ. انا ابن زمزم, میں زمزم کا بیٹا ہوں. انا ابن مکہ, میں مکہ کا بیٹا ہوں. ایک بار سید سجاد نے اتنا کہا کہ انا الذبیح ابن العجال ہوں, اینو فرزند چھو کہ جنہیں بھوکو اور پیاسو ماری نہ کھوا ماویو. دربار کے اندر لوگ کو رووا لگیا, لوگ رونے لگے. کوہرام بپا, یزید سمجھ گئے اب میری خیر نہیں. اس کے بعد لوگوں نے مشورہ دیا, یزید اب ان کو چھوڑنا پڑے گا. سید سجاد کو بلایا اور کہا, میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو رہائی دے دوں گا. سید سجاد نے کہا, میں جا کے پہلے میری امتی پھوپھی اماں سے پوچھوں گا. عزاداروں آپ کو یاد ہے نا, سید سجاد کیسے گئے ہوں گے, لیکن جب واپس پھوپھی اماں کے پاس آئے ہیں, جناب زینب نے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں, پیروں میں بیڑی نہیں, گلے میں توک بھی نہیں ہے. کہا, میرے لال کیا ماجرا ہے؟ کہا, پھوپھی اماں, ظالم نے رہائی ہمیں دے دی ہے. کہا, بیٹا جا کے اتنا کہہ دو کہ ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ کو مہیا کرے جہاں پر ہم جا کے اپنے شہیدوں کو روئے, اور ساتھ میں کہنا ہمارا جو لوٹا ہوا اثاثہ اور سامان تھا نا وہ بھی ہم کو واپس دے دے. عزاداروں, سید سجاد گئے اور حکم کی تعمیل ہو چکی. ایک حجرے کے اندر اہل بیت کو روانہ کیا گیا اور آہستہ آہستہ شہیدوں کے سر کو لایا گیا. اللہ, جب ماجرا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن دل کہتا ہے, ارباب ممبر سے آپ نے سنا ہوگا نا, کہ جب سر آنے لگے تو ہو سکتا ہے جب عباس کا سر آیا ہوگا تو ام کلثوم نے آ کے لے لیا ہوگا. ارے اکبر کا سر آیا ہوگا تو اکبر کی مادر, اصغر کا سر آیا ہوگا اس کی مادر, ارے حسین کا سر آیا ہوگا, شہزادی آگے بڑی ہوگی. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ کچھ تشتوں کے اندر دو چھوٹے ننے سر آئے. شام کی بیبیوں جس کو جمع کیا تھا, کسی کی آواز نکل گئی نا, ارے لگتے کسی یتیم کے سر آ گئے ہیں. زینب نے سن لیا, کہا, شام کی بیوی ہو, یہ کوئی یتیم کے سر نہیں ہے, میں اس کی ماں زندہ ہوں. عزادارو, بس یہ قافلہ یہاں سے اب نکلنے والا تھا, سوار ہونے کی باری ہے. میں نے کہیں پر نہیں پڑھا, مجھے کہیں کتاب میں ملا, ہاں ارباب ممبر ضرور اس کو بیان کرتے ہیں. چشم تصور ہو نہ ہو ایسے ہی ہوگا, کیوں ایسا نہ ہو. تاریخ آپ کو یاد دلاتا ہوں, عاشور کا دن تھا. جناب علی اصغر, میرے استاد محترم مولانا صادق حسن یوں بیان کرتے ہیں کہ عاشور کا دن تھا نا, جناب علی اصغر کا لاشا حسین لا چکے. ایک موڑ وہ آیا, حسین مظلوم نے رباب کو کہا, رباب ہم خیمے کے پیچھے جاتے ہیں, اس ننے کی جان کی لحد بناتے ہیں. مولانا صادق حسن کہتے ہیں, حسین مولا نے علی اصغر کو جناب رباب کے ہاتھ میں سونپا, اور جو تلوار تھی اسے حسین نے لحد کھودنا شروع کی. لیکن عالم کیا تھا, حسین ننی سی لحد کو تیار کر رہے تھے. ارے آنکھوں میں آنسو کا دریا تھا, ارے ماں کے ہاتھ میں چھوٹے اصغر کا لاشا تھا. رباب نے دیکھا, سلام ہو آپ پر رباب, رباب نے دیکھا حسین گریا کرتے ہیں. رباب نے کہا, اے میرے والی صبر کیجئے, یہ کربلا کی ماں ہے, سلام کرنے کے لائق, دودھ پیتے بچے کی لاش اور اپنے امام کو صبر دلاتی ہے. یہی شام کے زندہ میں ہو نہ ہو, کتاب میں لکھا ہوا ہوا نہ ہو, لیکن یہی رباب ہوگی. جب قافلہ روانہ ہونا چاہتا ہوگا نا, تو لوگوں نے کیا دیکھا ہوگا کہ ایک معظمہ دکھتی نہیں. جب تو پا کیا ہوگا تو پتا چلا ہوگا, ایک چھوٹی سی لحد پہ یہ دکھیاری ماں بیٹھی ہوگی, اور شاید بہن کرتی ہوگی, اے میری بیٹی سکینہ, اماں جا رہی ہے, میرے ساتھ چلو. عزادارو, یہ شام کا منظر سب سے زیادہ کہاں پر یاد آیا ہوگا, جب مدینہ
مدینہ میں قافلہ پہنچا ہوگا نا تو یا تو زینب علیہ السلام یا ام کلثوم کو ضرور یاد آیا ہوگا. ارے کیا یاد آیا ہوگا, ارے شام کے زندان میں چوتھے امام نے کہا ہے ہمارا زندان ایسا تھا جس میں کوئی چھت نہیں تھی, ارے پرندے آ کے بیٹھتے تھے. ارے اس مرتبہ چھوٹی سکینہ پھوپھیوں سے پوچھتی تھی, پھوپھی اماں یہ پرندے کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ واپس کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو ہم جواب دیا کرتے تھے, بیٹا سکینہ یہ واپس اپنے اپنے آشیانے گھر جاتے ہیں. تب بیٹی پوچھتی ہوگی, پھوپھی اماں کیا ہم بھی کبھی گھر جائیں گے؟ اب مدینہ آ چکی شہزادیاں, وہاں کے سکینہ کو یاد کرتی ہوگی اور بہن ہوتا ہوگا, بیٹا سکینہ ہم وطن پہنچ گئے, آپ شام کے زندان. الا لعنت اللہ.

درود بھیجو محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف و کرم ہے. خدا نے اپنی بے پناہ بے شمار نعمتوں کے اندر غرق کیا ہوا,

کرنے کے لیے بھی راستہ دین ہے، لیکن اصل دین اس کام کے لیے نہیں ہے۔ تو اب اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے پھر اگلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر دین کا جو اصلی کام مجھے یہاں پہ نظر آنا چاہیے تھا، وہ کیا نظر آنا چاہیے تھا؟ تو وہ پھر بات آتی ہے انسان کی تہذیب کے اندر، انسان کی تربیت کے اندر۔ تہذیب ہے، تربیت ہے، انسان کس طرح زندگی گزارے، کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ کی طرف چلنے کے لیے تیار کرے۔ اب اس سلسلے میں یہ ساری پھر رہنمائی ہمارے پاس آتی ہے کہ امام کس طرح سے فرما رہے ہیں، انسان کو کیسے دیکھنا چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں انسان شناسی، اور یہ آج کی دنیا کا بہت اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک دو خطبے جو میں نے انتخاب کیے ہیں آج اس سلسلے کی، یہ آخری مجلس ہے، تو ان کو عرض کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ موضوع تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو جتنا بھر ہماری طاقت توانائی میں تھا، ہماری سستی کاہلی کوتاہیوں کے ساتھ، وہ ہم نے کوشش کیا، اور باقی انشاءاللہ آپ کی خلوص نیت ہوگی اور اہل بیت کی لطف و کرم سے آپ کو اور رہنمائی ملتی رہے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ مشکل بہت بڑی مشکل ہے اس وقت کی دنیا کے اندر، جو ہمارے بچے خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر جاتے ہیں، بلکہ ہماری یہاں کی یونیورسٹیز بھی کلچرلی ہم لوگ ویسٹ میں ہی ہیں۔ پہلے ایک وقت تھا کہ جب ہم یہاں پاکستان میں کلچرلی پاکستان میں تھے، اس وقت ہم کلچرلی پاکستان میں نہیں ہیں۔ ہمارے جو سوسائٹی کی بائیفرکیشن ہے، اس بائیفرکیشن میں بہت چھوٹا سا ایک سیگمنٹ ہے جو پاکستان میں رہ رہا ہے، باقی کہیں اور رہ رہے ہیں، چاہے وہ فزیکلی پاکستان میں رہ رہے ہیں، اسپیشلی یونیورسٹیز وغیرہ کی طرف۔ اور جتنا یونیورسٹی کا رینک بڑھتا جا رہا ہے، اس کا جو لیول ہے وہ کسی اور طرف بڑھ رہا ہے۔ تو جو پرابلم ویسٹ میں آئی ہوئی ہے اس وقت، وہ ہیومینٹیز کے اندر آئی ہوئی ہے۔ انسان کیا ہے؟ یہ کہ جو بھی انسان کے بارے میں بات کرو، روح نکال کے کرو، روح کا ایڈیشن ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ روح نکال دو، اب بات کرو یہ کیا ہے۔ اب روح نکلنے کے بعد بچتا کیا ہے؟ پھر کچھ تو میڈیکل بچتی ہے، کیمیکلز اور ان کا ریئیکشن۔ آج کا میڈیکل سائنس کیا ہے؟ باٹم لائن میں کیمسٹری ہے۔ کے اندر جتنی کارروائی ہو رہی ہے، وہ سب کیوں ہو رہی ہے؟ کیمیکلز۔ خدا کا شکر یہ ہے الحمدللہ کہ 70-80 سال تک بیوقوف بنانے کے بعد اب ان کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ انسان از سمتھنگ مور دین کیمیکلز۔ یہ صرف کیمیکلز نہیں ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں، چونکہ میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں، ظاہر ہے ہر انسان بیٹھتا ہے لیپ ٹاپ پر، موبائل پہ، تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا، تو میں بھی کچھ نہ کچھ کروں گا۔ تو میں معمولاً یہ کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو ریسرچز ہو رہی ہیں، ان کی کیا بول رہے ہیں، کس طریقے سے بول رہے ہیں، تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کچھ تو اتنا اسپیشلائزڈ ہوتا ہے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کیا دکھا رہی ہے، بس چیزیں سمجھ میں آئیں گی، بہت کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کیا دکھا رہے ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر، اب کچھ وقت پہلے میں آرٹیکل دیکھ رہا تھا، آرٹیکلز بلکہ اس سلسلے میں، تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جو انسان کے دماغ کے اندر ہم لوگ ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے تھے کہ ڈس آرڈر سارے کے سارے کیمیکلز ہیں، تو اب قبول کیا انہوں نے کہ نہیں، کیمیکلز نہیں ہیں، ان ڈس آرڈرز میں بہت کچھ ہے جس کا کیمیکلز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کچھ وقت پہلے میں پاکستان سے باہر کہیں پہ تھا، تو ایک صاحبہ تھیں، ان کا پی ایچ ڈی سائیکالوجی میں تھا، تو وہ کلینک کر رہی تھیں وہاں پہ، سائیکیٹرسٹ تھیں، وہ کلینک کرتی تھیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں ایک مشکل، ایک سوال پوچھنا، یہ تو باہر نے پوچھا کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایس او پی بنا ہوا ہے، اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر بنا ہوا ہے، کہ مثلا پیشنٹ آئے گا، یہ کمپلین کرے گا، یہ میڈیسن دینی ہے، صحیح ہے، اور اگر میں نے اس کو فالو نہیں کیا، اور کہیں اس بندے نے کہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لیا، تو میرا لائسنس گیا، صحیح ہے، اور اس میڈیسن کا دینے کا مجھے یقین ہے کہ اس سے علاج نہیں ہوگا اور بگڑے گا۔ ان صاحب نے مجھے کہا، اور وہ پی ایچ ڈی ہیں اسی فیلڈ کے اندر، انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوگا بلکہ بگڑے گا، اور یہ جو اب میرے پاس آیا نا، میں نے اس کو میڈیسن دینا شروع کی ہے، اب یہ مرتے دم تک اسی میڈیسنز میں رہے گا، اور بہتری کوئی نہیں آنے والی۔ اب میں نے اپنے تجربے سے سیکھ لیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر میں نہ دوں تو میرے اوپر کیس ہو سکتا ہے، میرا لائسنس جائے گا، صحیح ہے۔ اب یہ ہم سو کالڈ ڈیولپ کنٹری کے ڈیولپڈ میڈیکل

بہت سنگین ہے. اگر میرے اور آپ کے بس میں ہوتا جو ہمارے ذہن میں دب نہیں, کب سے کہہ رہے ہیں 2009 سے کہہ رہے ہیں, لوگوں کو مانتے نہیں تھے, پھر کرونا میں پھنس گئے تو بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آپ صحیح کہہ رہے تھے, پھر دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں ادھر ادھر. کھانے کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لو, یہ جب تک ملٹائی نیشنل کمپنیز کے ہاتھ میں ہیں یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ دو انڈسٹریز ساتھ چل رہی ہیں, ایک کھانے پینے کی, ایک میڈیسن کی, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کو زندگی چاہیے کھانے پینے کو اپنے ہاتھ میں لے لو تو پھر میرے اور آپ کا کوئی چانس ہے, ورنہ نعوذ باللہ تعالی یہاں کام خراب ہو رہا ہے. بس درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, بس محمد آل محمد وعجل فرج. انسان شناسی کے سلسلے میں کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے, کچھ خطبات عرض ہوئے. اب ایک کل جو بات ہوئی تھی کہ مثلا عالم مثال اور عالم عقل عالم نور, اب ظاہر ہے وہ بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ لوگ اپنے دماغ سے ادھر ادھر کی چیزیں بناتے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا امام کے کلمات کے اندر یہ جملات بیان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. تو میں سوچا کہ آپ کو اس سلسلے کا, چونکہ یہاں پہ آخری مجلس ہے, تو چند جملات اس طرح سے عرض کر دوں جس میں یہ سب نظر آئے کہ کچھ یہاں پر اشارے ملے ہوئے ہیں ہمارے پاس. اب تو ظاہر پھر میں دوبارہ عرض کروں گا, میری یہ اب اتنی فیلڈز کو میں کہہ چکا ہوں کہ میرے اسپیشلائزیشن نہیں ہے, تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ پھر یہاں بیٹھے کیوں ہیں اصلا, یہ بتائیں پھر آپ. لیکن بہرحال یہ میری کوئی اسپیشلائز فیلڈ نہیں ہے اور میں ٹیپ ریکارڈر ہوں کہ میں سنتا ہوں اور پھر بولتا ہوں یہاں پہ. تو بہرحال وہ مجھے چند جملے مربوط بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ خطبہ نمبر 219 ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس خطبے میں امام نے اس آیہ کریمہ پہ تبصرہ شروع کیا ہے. آیہ ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروش ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی. یہ کون لوگ ہیں؟ اب وہ انسان شناسی کا معاملہ کہ اچھوں کی تعریف امام نے کی ہے تاکہ راستہ میں بتائیں کہ تمہیں اس راستے کے اوپر چلنا ہے. میں چند جملات سے شروع کرتا ہوں پھر اس کو روک لوں گا, چونکہ یہ خطبہ تھوڑا سا طویل ہے اور پھر آگے جا کے اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو دلوں کی سائیکل قرار دیا ہے. دیکھیے دل آپ کو یاد ہے کیا تھا؟ دل ہے قلب. دل کا مطلب یہاں پہ قلب ہے. جب بھی مفتی صاحب دل لکھے نا فوراً عربی میں جا کے دیکھیے گا وہاں کیا لکھا ہوا ہے. افعدہ ہے تو مطلب کچھ اور ہے, قلب ہے تو مطلب وہ ہے جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. قلب وہ انسٹرومنٹ ہے ہمارے اندر نان میٹیریل کے جو ہمیں اوپر کی ریالٹی سے کنیکٹ کرتا ہے, اور یہ براہ راست متاثر ہوتا ہے ہمارے اعمال سے. اس کی روشنائی, اس کا ریفلیکشن, اس کا سو کالڈ سائز, سب کا سب ہمارے اعمال سے متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں کہیں مفتی صاحب ترجمے میں لکھیں دل, فوراً پیچھے جا کے عربی میں دیکھیے گا وہاں قلب لکھا ہے یا کیا لکھا ہے. یہاں قلب لکھا ہوا ہے, صحیح ہے. ان اللہ سبحانہ جعل الذکر جلاء للقلوب, البتہ شاذ و نادر کبھی ایسا ہوا ہے کہ امام نے قلب کہا ہے اور مطلب وہ نہیں ہے. شاذ و نادر ایسا بھی ہوا ہے نہج البلاغہ کے اندر, لیکن سمجھ لیں 80-90% قلب کا مطلب یہی ہے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. امام نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی یاد کو دلوں کی سائیکل قرار دیا ہے. یعنی مثلا کسی کا دل ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا دل منور ہو, نورانی ہو, اوپر کی ریالٹیز اس کے اوپر ریفلیکٹ ہوں, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اللہ کی یاد کرنی چاہیے. اچھا اب یاد کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, نہیں نہیں, یاد کا مطلب ہے اس بات کو اپنے ذہن کو بتانا کہ میں اللہ کے نظام میں زندگی گزار رہا ہوں اور یہ صرف خدا کا نظام ہے. سبحان اللہ کا ایک مطلب یہ ہے کہیں کوئی نقص نہیں ہے. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ خدا نے دیا اچھا.

مسلسل ہے. اور انبیاء سے خالی ہر دور میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہتے ہیں. اللہ کی کچھ بندے ہمیشہ موجود رہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, جن کی فکروں میں سرگوشیوں کی صورت میں القا کرتا رہتا ہے, خدا ان کی فکروں کے اوپر القا کرتا رہتا ہے سرگوشیوں کی صورت میں, اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. وحی نہیں ہوتی, الہام ہوتا ہے. ان اللہ اوحا الی النحل, خدا فرماتا ہے میں نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. جو خدا شہد کی مکھیوں کو الہام کر سکتا ہے تو وہ کسی پاکیزہ انسان کو نبی نہ ہو الہام نہیں کرے گا. یہ جو میں نے کہا نا شہد کی مکھی کو الہام کیا ہے, اس میں قرآن کریم نے لغت وحی کی استعمال کی ہے, لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ وحی کی لغت ہے لیکن ترجمہ الہام ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اسی کو الہام کو ایکسیپٹ کیا, تو چلو شہد کی مکھی کو الہام تو ہوا ہے نا. تو یہ جو انسان اشرف مخلوقات ہے یہ شہد کی مکھی کے قابل بھی نہیں ہے, اس میں کیوں نہیں الہام ہوگا. ہر دور میں امام فرما رہے ہیں انبیاء سے خالی ہر دور میں رب العزت کے کچھ مخصوص بندے رہتے ہیں جن کی فکروں میں خدا سرگوشیوں کی صورت میں القا کرتا ہے, ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے, چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں کانوں اور دلوں میں, اب وہاں پہ افدا آیا ہوا ہے, اب وہاں قلوب نہیں آیا ہوا, قلوب کے بعد کا لیول ہے, یعنی قلوب سے نیچے کا لیول ہے. ٹھیک ہے, افدا, ٹھیک ہے, یہ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں کانوں, چونکہ آنکھوں کانوں کا تذکرہ تھا نا, تو اب میں امید یہی کر رہا تھا کہ اب یہاں قلب کا مطلب افیدہ, دل کا مطلب افیدہ آئے گا. تو چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں کانوں اور دلوں میں بیداری کے نور سے چراغ روشن کیے. وہ مخصوص یاد رکھنے کے قابل دنوں کی یاد دلاتے ہیں اور اس کی جلالت اور بزرگی سے ڈراتے ہیں. وہ لقدق صحراؤں میں دلیل راہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں, اس کے طور طریقے پہ تحسین و آفرین کرتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں ہر دور میں اللہ کے کچھ ایسے بندے رہتے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں. اچھا, اب میں اس کو یہاں پہ چھوڑتا ہوں, آگے جاتا ہوں, وقت بھی تیزی سے گزرتا ہے, اور آگے جا کے اس حصے کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَأْتَمِرُونَ بِهِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَتَنَاهَوْنَ عَنْهُ. یہ لوگ برائیوں سے روکتے ہیں, خود بھی اس سے باز رہتے ہیں. گویا کہ انہوں نے شروع میں فرمایا عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں, خود اس پہ عمل کرتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, خود بھی باز رہتے ہیں. غور فرمائیے گا, گویا کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت تک منزل کو طے کر لیا ہے. فَكَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ, کہاں رہتے ہوئے آخرت کی منزل طے کر لیے, یہاں رہتے ہوئے. ہم دنیا میں ہیں, وہ بھی ان کے بدن دنیا میں ہیں. ہم دنیا میں ہیں, وہ مثال میں ہیں, بدن ان کے دنیا میں, لیکن آخرت کی منزلیں طے کر لی ہیں. دیکھیے صاف لکھا ہوا ہے, اب اس میں تو کوئی, میں نے ترجمہ بھی بالکل دیکھ کے پڑھا ہے, صحیح ہے. گویا کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے, فَكَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ, دنیا میں رہتے ہوئے آخرت تک منزل کو طے کر لیا, اور جو کچھ دنیا کے عقب میں ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. مثال دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, امام فرما رہے ہیں گویا کہ وہ اہل برزخ کے ان چھپے ہوئے حالات پر جو ان کے طویل عرصہ قیام میں نہیں پیش آئے آگاہ ہو چکے ہیں. اہل برزخ کے کچھ احوال ہیں جو ابھی انہیں نہیں پیش آئے, ان کو پتا ہے کہ یہ پیش آنے والے ہیں. یا اللہ, وہ خود کہاں رہ رہے ہیں, ابھی دنیا میں رہ رہے ہیں, صحیح ہے, یہ دنیا میں رہ رہے ہیں اور برزخ کے اینڈ کو بھی دیکھ لیا ہے, اور اہل برزخ کو بتانے کے قابل ہو گئے کہ تمہارے ساتھ ابھی یہ ہونے والا ہے, اور خود دنیا میں ہیں ابھی. یہ ان کا کمال ہے. امام نے جو اس علم کے بارے میں استعمال کیا ہے وہاں پر عربی میں لفظ ہے, ہماری پبلک ایکسیپٹ نہیں کرے گی, غیوب کا لفظ استعمال کیا, اطلعوا غیوب اہل البرزخ.

اہل برزخ کے جو غیوب تھے یعنی جو ابھی نظروں سے غائب تھا وہ بھی ان کو پتا ہے، تو دنیا والوں کا نہیں پتا. دنیا والوں بھائی یہ اس کو اہل برزخ کی آگے کی چیزیں پتا ہیں. تو مثلا میں ان کے سامنے جاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ مرتضیٰ زیدی کا 2 سال بعد انجام کیا ہونے والا ہے، برزخ کا بھی تو پتا ہے کہ اس کا آخر تک کیا ہونے والا ہے. تو ان میں سے کسی ایک کے سامنے ایک بعد میں بننے والے مرجع تقلید پہنچے، ایک ایک کہانی بتا دی، یہاں تک ہوگا یہاں تک ہوگا یہاں تک ہوگا، مرو گے یہ اعلان ہوگا یہ وہ. اور بعد میں ان کو یہ بھی کہا کہ اگر یہ چاہتے تو ان کو قبر کے بعد کے احوال بھی پتہ چل جاتے. اور آپ کوئی بولے نہیں نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، بھائی صاف لکھا ہوا ہے، یہ امام میں صاف لکھا ہوا ہے، اب اس میں کیا چھپی ہوئی بات ہے. گویا کہ وہ اہل برزخ کے ان چھپے ہوئے حالات پر جو ان کے طویل عرصہ قیام میں نہیں پیش آئے آگاہ ہو چکے ہیں، اور گویا کہ قیامت نے ان کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا. لو بھائی ابھی تو برزخ کی بات ہو رہی تھی، امام کہہ رہے ہیں قیامت کے وعدے بھی ان کے لیے پورے ہو چکے ہیں. قیامت تو مرحلہ عقل ہے، اس کا مطلب یہ عقل سے بھی آگے جا چکے ہیں. گویا کہ قیامت نے ان کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اور انہوں نے اہل دنیا کے سامنے ان چیزوں پہ سے پردہ الٹ دیا یہاں تک کہ گویا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جسے دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ سب کچھ سن رہے ہیں جسے دوسرے نہیں سن سکتے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ کام انہوں نے کیسے کیا؟ امام فرما رہے ہیں اگر تم ان کی پاکیزہ جگہوں اور پسندیدہ محفلوں میں ان کی تصویر اپنے ذہن میں کھینچو. یہ کیا کرتے ہیں؟ امام فرمان اگر تم تصویر بناؤ نا اپنے ذہن میں ان کی، تو یہ بنے گی. کیا؟ جبکہ وہ اپنے اعمال ناموں کو کھولے ہوئے اور اپنے نفسوں سے ہر چھوٹے بڑے کام کا محاسبہ کرنے پہ آمادہ ہوں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ شروع کر دیتے ہیں. یہ کام ہر رات کرتے ہیں، ہر رات اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، ایسے کام کہ جن پہ وہ معمور تھے اور انہوں نے کوتاہی کی، یا ایسے جن سے انہیں روکا گیا تھا اور ان سے تقصیر ہوئی، اور ہمیشہ اپنی پشتوں کو اپنے گناہوں سے گرانبار محسوس کرتے ہیں. یہ لوگ ہر روز اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہر روز یہ دیکھتے ہیں ہماری کمر پہ گناہ بھی بہت ہیں، اتنے برے ہیں نہیں، لیکن یہ لوگ ایسے دیکھتے ہیں. کیوں؟ اپنی ہر ہر بات کو کوتاہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے خدا کے حق میں کوتاہی کی ہے، یہ ہم نے نبی کے حق میں امام کے حق میں کوتاہی کی ہے. تو یہ اپنے آپ کو اس بوجھ کے نیچے دیکھتے ہیں، ہمیشہ اپنی پشتوں کو اپنے گناہوں سے گرابار محسوس کرتے ہیں کہ جن کے اٹھانے سے وہ اپنے آپ کو عاجز و درماندہ پاتے ہیں، اس لیے روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی ہوں اور بلک بلک کر روتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوں، اور ندامت اور اعتراف گناہ کی منزل پہ کھڑے ہوں، اللہ سے چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہوں، تو اس صورت میں تمہیں ہدایت کے نشان اور اندھیروں کے چراغ نظر آئیں گے جن کے گرد فرشتے حلقے کیے ہوئے ہوں گے. یہ ابھی کہاں ہے؟ یہ دنیا میں، یہ دنیا میں فرشتے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تسلی و تسکین کا ان پر ورود ہو، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں، عزت کی مسندیں ان کے لیے مہیا ہوں، ایسی جگہ پہ جہاں اللہ کی نظر و توجہ ان پر ہو، ان کی کوششوں سے خوش ہو، ان کی منزلت پہ آفرین کرتا ہو، وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، اس کے فضل و کرم کی احتیاج میں گروی ہوں، اس کی عظمت و رفعت کے سامنے ذلت و پستی میں جکڑے ہوئے ہوں، غم و اندوہ کی طویل مدت نے ان کے دلوں کو زخمی اور گریہ و بکا کی کثرت نے ان کی آنکھوں کو مجروح کر دیا ہو. ہر اس دروازے پر ان کا ہاتھ دستک دینے والا ہے جو اس کی طرف توجہ راغب کرے، جس جو وہ اس سے مانگتے ہیں کہ جس کی جود و کرم کی پہنائیاں تنگ نہیں ہوتی اور نہ خواہش لے کر بڑھنے والے نا امید پھرتے ہیں. تم اپنی بہبودی کے لیے اپنے ہی نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے والا تمہارے علاوہ دوسرا ہے. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ محاسبے سے. یہ لوگ محاسبہ کرتے ہیں، اور امام نے اینڈ کس پہ کیا کہ تم کیا کرو؟ محاسبہ کرو. آیت اللہ قاضی کہیں اٹھے کمرے سے تو ایک شاگرد اٹھا، وہ ساتھ ہی پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟

اور یہ غیر معمولی کام کریں گے، اور خدا نے ان کو بہت چیزوں سے نوازا ہوا ہے. تو اب بس پھر سب لوگ خاموش ہو گئے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایکسٹراڈنری ایشو ہے، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. تو وہ جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے کہ میرے دماغ میں آیا کہ وہ کتاب کا باقی حصہ پڑھ لوں، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے کی کوئی خبر ہے جو اس کتاب کے اندر جمع ہوئی. تو کہنے لگے کہ میں نے وہ الماری دوبارہ ڈھونڈ لی، وہ کتاب ہی نہیں مل کے دی. پھر وہ اسی وقت آنی تھی اور وہ آئی اور وہ کتاب چلی گئی. تو عزیزان محترم، ہم لوگ اس اعتبار سے تھوڑے خوش قسمت ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ سننے کو مل گیا ہے جو پچھلے والوں کو سننے کو نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان میں سے کوئی بات نئی بات نہیں ہے، یہ میں نے خطبہ آپ کے سامنے پڑھ لیا ہے صراحت کے ساتھ. اس میں جو لکھا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 1400 سال سے یہاں پر ہے، ہم نے نہیں پڑھا تھا، ہم نے نہیں سنا تھا، ٹھیک ہے. لیکن یہ سب یہاں پر ہے. اور اگر امام فرما رہے ہیں نا ہر دور میں ہوتے ہیں، تو ہوتے ہوں گے نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہوں گے، پھر تو ہوں گے. تو یہ کل کہانی ہے. ان سب باتوں کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان باتوں کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر ایک انسان 100 سینچری نہیں بنا سکتا تو بیٹنگ ہی نہ کرے، ٹک تو کر لو. شروع ہو رہا ہے محاسبے سے، یہ تو کر لو. ہم میں سے نہیں ہے، امام نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز محاسبہ نہ کرے. دن میں ایک دفعہ تو کر لو، ایک دفعہ تو کر لینا. یہ تو ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں، ہم ایک دفعہ تو کر سکتے ہیں نا. تو میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ یہ کریں اپنی زندگی کے ہر کام پر یہ گرفت رکھیں کہ یہ خدا کے لیے ہوا ہے یا کس کے لیے ہوا ہے، اس کو کر. اچھا اگر اچھا نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لیں، اور گند نہ پھیلائیں. میں ایک بات سوچتا ہوں، میں معاشرے میں کوئی بھلائی نہ دے سکوں تو کم سے کم فساد برپا نہ کروں، پھر خاموشی سے کہیں جا کے بیٹھ جاؤں. بھائی کوئی خوبی نہیں پھیلا سکتے، شر تو مت پھیلاؤ کم از کم. خوبی پھیلاؤ پہلی بات تو ایک، خوبی نہیں پھیلا سکتے کم سے کم شر تو مت پھیلاؤ. کام میں کچھ تو حساب کتاب ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم، محاسبے کی طرف جائیں، تھوڑا حساب کتاب کی طرف جائیں. یہ جو ابھی جہاں مجلس اس کے ساتھ ساتھ پہلے پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے تھے، اب وہاں پہ بھی ظاہر ختم ہو گیا سلسلہ. تو وہاں پہ ہم نے ایک خط پڑھا تھا علامہ طباطبائی کا، جو ایک جوان کے نام ہے، وہ اویلیبل ہے. علامہ طباطبائی سے ایک جوان نے پوچھا کہ بھائی میں کیا کروں، تو انہوں نے اس کو یہی کہا تھا کہ تم محاسبہ کرو، بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو آپ میں محاسبہ کریں اپنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور بہت آسان بھی ہے. آسان کام کیوں نہیں ہے؟ بھائی جب آپ کو صبح کو اگلے دن یہ پتا ہو کہ یہ کام اللہ کی خاطر میں نے نہیں کیا تھا کل، اب پھر وہی کام کریں گے کیا؟ اب چھوڑنا پڑے گا نا، ظاہر پہ سختی تو آئے گی، اس تھوڑی سختی آئے گی. آسان کیوں ہے؟ اس سے اچھا شارٹ کٹ نہیں ہے، اس سے اچھا شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ علامہ طباطبائی جیسے خبیر انسان کو پتا ہوتا، وہ بتا دیتے ہمیں. اور امام نے دیکھیے محاسبے سے شروع کیا، محاسبے پہ ختم کیا. تو راستہ یہی راستہ ہے. اللہ انشاءاللہ برکتیں نصیب فرمائے، انشاءاللہ سعادتیں نصیب فرمائے. آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ کے سامنے بولنے والا میں ہوں. آپ دعا کریں خدا اور اچھے بولنے والے نصیب فرمائے، انشاءاللہ پروردگار لطف فرمائے گا. آپ کے اندر جو طلب ہوگی، اچھی طلب، تو خدا متعال اچھی ہدایتیں نصیب کرے گا. ہم لوگ سب اہل بیت کے دسترخوان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ سید الشہداء کی محبت میں تشریف لائیں، اہل بیت کی محبت میں تشریف لائیں. ہم سب لوگ اس ہدف سے آئے ہیں کہ یہاں سید الشہداء کا ایک دسترخوان ہے، اس دسترخوان پہ سب کے لیے سب کچھ ہے. آپ اچھی والی چیزوں کو چنیں، یہاں پہ سب کچھ ہے. اہل دنیا کے لیے دنیا بھی ہے، اہل آخرت کے لیے آخرت بھی ہے. سید الشہداء کریم ہے، سب کو سب کچھ دیتے ہیں.

علی اصغر کا ایک جملہ بھی مشہور ہے، شاید انہوں نے بعد میں ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے شیر خار، کہیں تیری عمر کے بچے بھی سپاہ ہوتے ہیں. اب سوچو کوئی ایسا عالم تھا کہ امام حسین علی اصغر کا لاشا ماں کے سامنے نہیں لائے. کوئی لاشا ایسی حالت میں تھا امام نہیں لائے. آج تھوڑا سا ایک روایت اور عرض کر دوں. ہر انسان کی زندگی میں کچھ گزرتا ہے نا، مجھے نہیں پتا اللہ آپ سب کو ایسے غموں سے محفوظ رکھے. آپ نے کسی عزیز کو دفنایا ہے کبھی جس سے آپ کا دل جڑا ہوا ہو؟ سب سے سخت لمحے دو ہوتے ہیں، سب سے سخت لمحے میرا خیال ہے ایک تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اس کو قبر میں لٹا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا کٹھن لمحہ ہوتا ہے. دوسرا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ اس گھر میں آتے ہیں جہاں وہ رہتا تھا. سید الشہداء نے ایک خود اٹھایا ایک ماں کو دیا. واللہ بڑا عجیب ہے، سید الشہداء نے علی اصغر کو دفنایا ہے، یہ بڑا عجیب ہے، گویا اکیلے دفنایا اور تو کوئی تھا بھی نہیں. اب ذرا سوچنا آدمی تو یہ کہنا سخت ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی کس کو برا لگے، سید الشہداء نے قبر کھودی ہوگی گرم مٹی کے اندر. اس زمین کا ظاہر کھول رہا تھا اور جب یہ کھودی ہوگی اس گرم مٹی پر سید الشہداء نے علی اصغر کو بغیر پانی کے لٹا دیا. آئی تو میرا دل کہتا ہے، روایت نہیں ہے میرے پاس لیکن میرا دل کہتا ہے فاطمہ زہرا نے کہا ہوگا یہ بچہ مجھے دے دو، میں قیامت کے دن خدا کے سامنے اس کو لے کر آؤں گی اور پھر خدا سے پوچھوں گی بے آئیے سب پھر کو تیرے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا یا بحق علی اصغر ان آنسوؤں کے صدقے میں خدا یا ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. علی اصغر، والد علی اصغر، مادر حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرة.

0: ساتھ پروان چڑھ دے تو.
1: ایک درخواست اور التجا لے کر آئی تجارت خانے کو نعیم سے لے لے اور اسے اس کام سے چھٹکارا دے کہ اسے ایک اچھا حریف بننے کا ہنر آ جائے اور مال کو انصاف کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کر سکے.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بڑی عجیب آرزو لے کر آئی ہو تلمہ.
1: اس تجارت خانے کو کسی اور کے ہاتھ دینا سخت کام نہیں ہے. ہلال کے حوالے کر دے, عورتوں کے حوالے کر دے, نعیم کے علاوہ کسی کو بھی دے دے.
0: نعیم کی ذلت تمہاری ذلت ہے. تم میاں بی بی کب سے اس طرح ہو گئے ہو تلمہ؟
1: جب سے میرے سینے میں جناب اوہد کے ہزار راز سما گئے ہیں, وہی راز کے اگر تلمہ اپنا منہ کھول دے, وہی اگر اپنا منہ کھول دے تو
0: وہ کون سا راز ہے جس سے میں بے خبر ہوں؟
1: کوئی اہم چیز نہیں ہے. باپ نے بیٹی کو اختیار دے رکھا ہے کہ جو کبھی بھائی کے بیٹے کو چاہنے لگتی ہے تو کبھی ماویہ کے بیٹے کو. وہ گونگا ہو جائے جو منہ کھولے. بابا جان, میں اس خاندان کی دلہن, نہ ہی اذیت دینے کا ارادہ ہے نہ ہی نافرمانی کا. ہر خاندان میں ہزار بلائیں آتی ہیں اور بزرگوں کی ہوشیاری سے دور ہو جاتی ہے. آج آپ کی ہوشیاری کا وقت ہے. میں نے تو خبر چینی کرنے والوں کا منہ بند کر دیا ہے, لیکن میں نہیں جانتی کہ اگر نائلہ کو پتا چل جائے کہ اس کا باپ بھی یزید سے اس کا معاملہ طے کر چکا ہے یا نرم دل والے باپ, سوچی اگر یہ بات اسے پتا چلی تو کیا ہوگا. دیکھ رہے ہو بابا, دیکھ رہے ہو کیسے آگ بھڑک سکتی ہے.
0: اپنی آخری بات کو پہلے بولو.
1: میرے اور نعیم کے بیچ جو بلند مقام کے قابل ہے وہ میں ہوں. جس کی زبان تیز اور سیاست کو سمجھتی ہے وہ میں ہوں, اور جس کا یزید سے کوئی رشتہ ہے وہ میں ہوں. تجارت خانے کو نعیم سے لے لے اور طلبہ کے حوالے کر دے. میں بھی اپنا منہ بند کر لوں کہ ایسے کی کچھ ہوا ہی نہ ہو.
0: آج تم نے اپنا اصلی چہرہ دکھا ہی دیا. یہ بات اپنے کان میں بٹھا لو تلمہ, اوہد کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. عورت کو شہرت اور تجارت خانے سے کیا لینا؟ رکو, تمہاری غلط فہمی دور کرتا ہوں. تجارت خانے کو کتے کے حوالے کر دوں گا, لیکن تمہیں نہیں دوں گا, تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ تم وہ ڈھول ہو جس میں کوئی آواز نہیں. جتنا چاہو فریاد کرو, جو من کرتا ہے وہ کرو. جس راستے پر جا رہی ہو وہ جنت تک نہیں جاتا, اور اس کا انجام برا ہے, برا.